Og de to han der har laget en sånn skikkelig klassisk heia allsang låt med et imponerende antall kjente stemmer. Det Sissel Kyrkjebø, og det Markus og Martinus og Arne Skeie og Drillo og Maria Mena. Og, ja, du får gjett... Du får lage en gjettelek ut av det. Gjett hvem når du hører låten nå. Så kan du heller gå inn på NRK.no og se videoen der etterpå når du får tid til det. Så her kommer Nicolai Ram og Markus Nerby og et kobbel med kjente stemmer. Dette Sammen for Norge.